0: Det är konstigt just det.
1: Hej Paul Petty.
0: 122, new 123. John Young, Edward 7407.